शुभ ओमे तन्ते देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पते ब्रह्मणे तेन यज्ञमव तेन यज्ञपतिं तेन मामव मनो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञं इमं तनोतुरिष्टं यज्ञं घ्वं समिमं दधातु।